Каренин дарваза алдыда Вронский билан учурушуп калгандан кийин пайтоного олтуруп, көрүшкө ниет кылып койгон Италия операсын көргөлө кетиберди. У жерде ички перде түгүгүчө олтуруп, көрүшкө тийиштүү кишилердин хаммаси билан көрүштү. Өйгө кайтып келип, кийим аскоого диккет билан карап чыгып, ар бир палтонун жоклугун көргөндөн кийин, адаты боюнча удул өзүнүн үйүнө кирип кетти. Эмма адаттагы каршы алда карбытыга чыгып жатмай, китепканасына кирип, жарым кеч саат 3кече китепканасынын ичинде меңип жүрдү. Хотунунун аброюн сакламаганлыгы, үйдө ашнысын кабыл кылмаслык тогурусунда өзү койгон бирден бир шартты орундамаганлыгы унун газабын техими өрлөтүп, унунга задылы арамдык бермей жатты. Хотуны унун талабын орундамаган экен, эмди унун жажысын берип, агахландырып айтканы боюнча баланы тартып алып, унун менен ажырыш керек. О, бу ишни амалга ашырышта нургун кыйынчылыкларга учурайдыганлыгын билетти. Лекин шунда кылыман деген экен, у кыйынчылыкларга кармай жазман кылыш керек. Граф Лидия ханым мо мушу жолунун бу кыйын ахвалдын кутулушунун бирден бир эң жакшы чарасы экенин унунга бешарат берген эди. Якындан бери ажырышуунун расмийеттери бек мураккеплешип кеткен эди. Шундуктан Карениндин унундагы у кыйынчылыкларды жеңип кетидиганлыгына көз жетип турат. Бирок бала келсе кошлап кепту дегендек Руслардын башка миллетлердин маселелерин бир тарап кылыш. Зарай өлкөсүндөгү тейрилүү жерлердин суу маселеси Карининга нургун кыйынчылыкларды элеп келип, унун уф дегидек халын коймаган эди. О, кечеч ухлумай чыгып, газыбы техими өрлөп кетти. Таң атканда чекеге жетип, алман талман кийимдерин кийди да Худди ғазап нәпірті білән лық тошқан чініне чайқып әтмесем едім деп қорқып көтіріп кетіп атқан дәк. Яны хотыным білән сөзді ішкі лазым болыдыған күчім қорап кетмесуын деп қорқып атқан дәк. Аннаның ойған қалықыны аңлыған хаман оның ұжырсығы кіріп келді. Ерімнің мейжәзіні яқшы білімен деп ойлайдыған Анна, оның еніғі кірген шу дәқиқедегі әлпазыны көріп, Аңтан қалды. Карениннің қошомыз чың түрілген. Көзлері ғазап білі.